السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حرر بادر ميديا سيرفيس تاخي تايكشنيا يي حرر بادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زيد بحمد كحلبي سات بي اخا خفون دوك ياش لخوزال زي سات زو خبراتشو نقرب بازنا طب سيزيني انتا سات زو لطب زاشن لي خبراتشو اخصابي ميقل اخا خفون دوك نشتاني خنال أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاني أمت نبي موليد ومقدر ليزي تليايو كشكشكياج مت تغلزيو تغلطا مدينة الأولياء زي تيبازينيا حرر بي أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاني أمت نبي موليد ومقدر ليلي تبتياج مت محر بزالنتهم حرر بادر ميديا سيرفيس قبأتي يكنال أوركسوم نبي موليد يدك سبايو باداج ما بين بي أحد زي تيبازينيا مدينة الأولياء زي تي حرر وجامتهم هلوف زيو امتاج بهم هلوف زيتون حالت بمقدر لهم زيتلايو مشوكلتي دلاغاچوم تمهرو ياچما بين بهم اوركوسوم بازنيا حرر به وجام سات مولود ذات شعارو مسقاقلوا زكوسوم هوجامت مولود لميدونيا چبهم حسنيزنيا حرر دغستي متترقبات بقد ايد سانو كايوزانا مدقو مستي چرقياچوم مسقاقلبه اوركوسوم حسنيزنيا كوريدر نيروت بيزي فكح ديبا وكتبه يي مدقو مستي ايداچوم زيدبلبهوسا كل وقتبهم حلف زيطوني حالت بيتي دكسي بازات وقتي مخنزوم يتقيقلال مويزو بي مولود يتقدر بازال بابو النصريات تايوم كوريدر نيروت بي اوركوت بي طبايتي زوبهم حلف اتايزوم موچوا يقوم سيزال مخنزوم مويزو زات مولود يدكسي كوت زي غرب زوتا چوتو يتواطال احد الفاوا حمست بقلاوا احد تاني نبي مولود حوج امتوم يبقات كوسو دغوس بي حسني زين حرر بي زيتلياو تبتياچ بي يتقدر زالنتوم يتقيقلال احد الفاوا حمست بقلاوا احد تاني امت نبي مولود ينكزال بي يتلياو تاچ بي حواجز المحبه مسياد بي تقدرا احد الفاوا حمست بقلاوا احد تاني نبي مولود تقديم بي اوركوسوم حسنيزنيا حرر بي كراميلا چوم يتيمو شوكليتا چوا زيتليايو يتيم زالو مسي ادبي وسوزو بي نشاط ايدي يبا كوت مونيا بيوا بيقد باباش سينيا وا اواش سينيا تستي بي يغدربو زينار حالتو قطب يتيش زال خونتي بي كراميلا چو شوكليتا چو مسي ادبي وا تستي بي مويزو يتقبل كوت حم بيلا مام بي بورد يخو يلدالو لوخا چوم حلف مونيا بي حسنيزنيا حررو اوركوت بي ادغسيما لو يخونتي بي تقديم بي متقبل لي توتا يتمهرو يي برنامج بيم حسنيزنيا لاقي مشايخا چي زترخبو زخانه سا ياچما بين بيم دكتور شيخ بلال الحروري شيخ عبد الحكيم احمد شيخ امادوا شيخ خير الدين قدير قدير مشايخا چوا تلميذاچ ازوكسوم استاداچ حواجز المحب مويو لوي خنتبه مقدر بهم حلف اتليايو تستيو يبيش رزالو لوخاچو حلف مونيه بهم بادستو ششر بايت به مولدو مبشر دلاغاچو امهرو يم اوركوت به حسن زنياتي تاوق بازات مدينة الاولياء نبي ديني فحكي بازال نبي زيت ولد بو مويوم دقس بيد قدر بازال حسن ياشما بين بهم قديم نتبه يدكي قلال هوجا مسات مولدوم لو يخونت به مقدر لهم تقديم به ربيع الأول وحرم بو أزو أساس مونيا بهم زيت ليايو ربيع به مولد به مدكيبلوا زيت ليايو برنامجا شو مامي حربهم وحرزو قدروا نبي زينا صلاة والسلامة ينبر بيوا زيت ولد بو مويوم لو يخونت به واتست به دقس به مقدر لهم تبتيزو تكمل متر قبل احد الفاوا حمست بقلاوا احد تاني امت النبي مولدو وجامتهم لوي خنت بي وغلاي مسير بي ايك الزنيا اسني موي دوك قس بي تكيبلوتسو يتمحرزال نتوم تقلطا احد الفاوا حمست بقلاوا احد تاني امت النبي مولدو شيخ عبد الله الحرري مركز ايك ادنت بي مسيرة يتمحرزال نتوم تقلطا يي مسيرة لاي بيم زيتليايو سلواتا چو مونيا بي بازينيا لملمي اوغاش لاي بي من يتيم حالت بي سلوات وزيتليايو زكريا چو كلاشو قدا يليت بوزال سفر يتمحرزال نتوم تقلطا يي موي بيم حسني زو بي يترخب زالو أهل السنة والجماعات تستي بي يترخبو ما موي زو بي يتمحرزال مسيرة وإشوت بي يمهرزالو نتوم يتكيقلال هلوف زايو أمتاج بي زيتريو كسو
دوغوس خونت به نباری ای سینا مو طب به مسیر زولای به تساد و تمونی بهم لوی خونت به یک روزال نتوم ید که تبل هوجیمتوم شیخ دکتر بلال الحرری زیت رخب بوزال اتایبه گدیر گدیر مشایخ ای سینا و آواش مریدش بعد راگاچ و کلو حرری به ایت رخب زالو اهل سنت و الجماعت و نبی مت ولزی به تسلیو حرک جمعیم ایت رخب به هل بیت به ایت قبل یی مسیر آرکوسوم حسن زین حرر لوی به مدینه الاولیا مخنزه و اکزو به ایت گلت با ما حج کتب ایت که کل بازل اشوتاج استوبم احزونده یی مسیر لای به آرکوسوم زیتلیایو سلواتاج ایت که کل بازل استاکدزو نبی زین سلامت و سلامتیم بر بیوا زیت ولد بومویو زیتلیایو امرتا به مقدر ایت فرق زلنت لیم احد حجه یخون زلنت ایت تکبل احد الفاوا همست بقلاوا احد تانی امت نبی مولید بیم اکزینا اسنین ایاماچ لوی خونتی به مسیرا ایت می حرما سلاسا ایاماچو مویزو اسما الدین بری باب النصر زینا تایبه دوگوس خونتی به ایت قدر زل یخونال مولید خبراچ به زیوت النسا ایتیوپیا متحرا رکتی کومیشن هر تلفی بلا ایو خونزالو زیت لیایو بازینا شرطیاچ به زیت سا ادو تا سا اداچ زیت رخبو بو احد وحری بلا ایو خونزال وقت لی یمهر زینارا متحرا رک مت کملزو تگلتا ایتیوپیا متحرا رکتی کومیشن سوت زیت لیایو اجندا چو تب مونی به ارتال في بلايو خونزالو زيت لايو اثيوبيا شرطياج بيز دي تويتا تاو تسادا جزي ترخابو بوات تايبه حدو حري بلايو خونزال وقت لهم زغا حيرجي وامرجي مونيزو يتكتبل يه حيرجي وامرجي وقتاج بهم زيت لايو نوكتاج وا بدور امتاج لي اتباتي يتبالونا زينارو زنتكا حلبيو نوكتاجوم حف بايتي بي تحرارقبو یی اساس بهم بودور امتاکلی زلتی که حل نبیوما اتباتی یتبارو نزینا رو اجنداش هرگیوا مرگیزو به زیکارا بوناتوم هرگیوا مرگیزو به زیسا ادو مدداش سینا که کلو یی بکد لیم زیت لیایو بعد حکوف بیوا از وکسوم علم حکوف در یه بهم زیت لیایو باداش به مثال که سلیم نورد امریکا و شرطی زی به ایتر خبزالو حرکاش سینام تصادوت مونیزیویت که تبل یی اساس بهم تورانتو کانادا به زینارا هرگیوا مرگیلیت اتبهم حرربادر منظمه بورد دایرکتور زتایو گسی زیدان محمدوا ازوکسوم حرربادر منظمه لاکی اتورزتایو گسی زبیر عبدالرحمن والای حرکاچوم ارزوبه زساعدونت یتکتبل حرکای سینا یی هرگیوا مرگی لیتوتلای بزساعدو بو وقت بیم اونوسای سات حقو التانوم ماینورتی رایتیو گینکسل به طبیق به سوال زیو حف مونیزیو میتکتبل یموتزل خانه به مسکیدای سینا بحمس سزت لیا حدبه ازوکو سوم گوهی فابریکا با حمس سازیت لیا حدا بیوا علای امس سنیاوی نکزالو سوالا چوم ار رزولا ای بی حفایتی زیویت که تبل ایتیوپیا مهدیه کومیشن تورانتو کانادا بیزمی حره و هرگی و مرگی لیتوت بیم امس سنیا با حزیت لیا حدو ارکو سوم طبیق بی امس سنیا زاد حق و کراما وی نکزال بی گیسی زبیر عبدالرحمن طبیق بی سوالا چحف مونیلیم زیفرکو وطنی نارو آخر بهم یی ار لای به حرربادر منظمه بورد دایرکتور گسی زیدان محمدوم ایتیوپیا هرگیوا مرگی کومیشن لاکی امرو تاچلم زمان نسنی مدگلت تیزیتایو استای سنی زالبایو کربات تاچو حدیه کتب مستزیوم ایت کتبل یی ایتیوپیا هرگیوا مرگی کومیشن ولفزای وقت تاک لیزیت لیای و تاک به زمیحرایو هرگیوا مرگیاچو کم احد مرکز فون متعلل بوا کم سوت اجنداچ فون متعلل به یی سوت اجنداچ ویم احد وحری بلا ایو خونزال وقت لی هرتل فی به لایو خونزالو زیت لیایو شرطیاچ به دی تویتاتاو ایتیوپیا مدنیاچ تو نیم هرگیوا مرگی مونی به بعد لی یی نفزالو مرتیاچو مستبه متکمل زوم ایتیوپیا متحرا رکتی کومیشن صفحاچ به زگینی و معلوماتی کنال زید گدر خو تطین بایستینا یی هر ربادر میڈیا سرویس وین اف ام و سری ترپل زد با حمد که حل به اخغاچ فون دوکیش لخوزال زی سات تیزو خبر رایستینا و انتزید قیاتلو زینار خو هوجی ساتلیت ابزاشن لیخو وی وی خبرای سینام ارکو سوم مولید بحمسا زیت لیه هدوا ایتیوپیا هرگیو امرگی کومیشن بحمسا زیت لیه هدو خبراچو اخاقاچ فوین دوک اشن لیخو یدیچ ساتی علای هرکاو تاچوا علای خبراچو بحمسا نترائی کسی زکارو تبتیاچ با خیری کلاحتیونی گزمانا مترازی کرهو